کے بالوں میں بھی میل جمع تھا۔ چلتے ہوئے اس کی ٹانگیں اور پورا شریر کانپ رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق لگتی تھی۔ اس کی کوئی منزل نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے مسافر کی طرح تھی جسے اپنی منزل تک نظر نہیں آتی۔ رادھا جس علاقے میں جاتی، وہاں کے بھکاری اسے اپنے علاقے میں جانے کو کہتے، کیونکہ وہ ان کے مقابلے میں کمزور تھی، اس لیے وہ وہاں سے نکل جانا ہی بہتر سمجھتی۔ دوسرے بھکاری شاید اس وجہ سے اس سے جلتے تھے کہ وہ ان کے مقابلے میں زیادہ قابل رحم لگتی تھی۔ دوپہر ہونے تک وہ قریب 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ وہ باندرا کے علاقے میں داخل ہوئی۔ راستے میں کئی جگہ اس نے آرام بھی کیا تھا، لیکن اب تک کسی نے اسے ایک پیسہ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ صبح سے بھوکی تھی، اب اس کی بھوک بھڑک اٹھی تھی۔ تھک ہار کر وہ فٹ پاتھ کے سائے دار حصے میں بیٹھ گئی۔ جب صبر کی حد ختم ہوئی تو اس نے مجبوری میں ہاتھ پھیلایا۔ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رہی اور اس کا ہاتھ زمین کو چھونے لگا۔ اس نے اپنے سامنے ایلومینیم کا خالی کٹورا رکھ دیا۔ لوگ افراتفری میں اس کے پاس سے گزر رہے تھے، لیکن کسی کو بھی اس کی حالت پر رحم نہیں آیا۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔